0: Déjà vu all over again kom ut í 2004 og ein flow við sama nafni. Her onkur stø og kvosu ein bassgongt og jo skorin eftir sama laste sum Have You Ever Seen the Rain. Déjà vu all over again helst ein platan tja Fogarty við nú skriva um tónleiki eftir Creedence tryna sum var best multigen eftir mun mining eisnetan friasta. Sainsner tja Creedence nekk brygter ui amerikanskum filmun, særlig filmun om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen Brunner ui 1985 komum vi filmunun The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman ui høvusleik lutunun fekk ein Creedence hankur ein tujante leik lut ui eine scena som i dag veri mett som kult. Talan Sanchin Looking Out My Back Door. Sankrin køyrir ui anleggnun ui Ford Gran Torino bilnun tja The Dude. Jeff Bridges ui leggnun som The Dude sast køyrande mian Creedence Ljómar og han røyner at røytja ta sænasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion tobbasjui sjolvande gonget ta gale. Jeff Bridges hefur sujane sjolvur upptrakka vi Sanchinon.
1: Okie dokie, here's one for The

0: Nekvar gentur gefas vi uidrottu ta er eir tannaringar. Dons kanning tja Jensen og Östergård fra 2016 vuste at ta gentur gefas vi li uidrottu er atlan ofta best a gefas ta et styttre tujarskoi. Ta kan vera tui lesna var fytle nekv og ta er lattare a venja sjolver til dømes fitness. Men ta vise seg at høyast atlanen best vera venja sjolver og stutt tujarskoi koma de fleste ikkje atter til li uidrott. Hesa fyr tosa vit vi tver kvinner som gavust at dukka utra som tannaringar, men som byrja vi atter i vaksnån aldri.
1: Jeg heter Rona Sayer Eliasen. Jeg 48 år, bygg vi Høyvøk. Jeg oppnåligur Havn. Jeg gift vi Hjalte Eliasen, og vi har tvært halvvaksne drønns. Jeg arbeider i bedre banker. Jeg har arbeidet i bedre konsern i 25 år. Så, for jeg løter.
2: Når blir jeg til å ikke utrådt?
1: Jeg har alltid vært om 20 år alder. Da jeg blir til håndbult. Tja, nesten. Så det var nok hvis vi ikke blir til håndbult. Eller til utrådt, ja.
2: Har du ikke ære utrådt av grønne reisene som ung?
1: Man har prøvd å dippe å ta i noe i angstene, men håndbult er det som man har fått for. Så man kan ikke se det til fitness og sånt, men til sånne ganger. Men nei, kan ikke til som utrådt, ta til å være håndbult.
2: Hvor gav du at du ikke utrådt?
1: Ja, jeg råk vi given cirka om 15-16 år, kanskje helt 16 år. Jeg har nemlig også, jeg vet ikke ordentlig hva det som gjør det at at det støkker, ja. Men jeg har alltid det simpelthen en tannåringer, man unger og knapper, så blir jeg undertrykket at det blir spennende. Ja, jeg har ikke enklere nemlig til at man gavst så mye trullige til at det er alt stadig kompenser, ja, ståttligere og spennende.
2: Hvordan var lov uten å ha utråd som parste og daglig det nå?
1: Ja, altså, hvis jeg husker nå, så det veldig åndsrent. Det så jævlig godt å komme ut og røres. Men jeg har alltid kanskje til å ta inn i løven og ta små bøten og sånt. Man har nesten ikke tog til å huske om det er ganske lykke nok, til man er så nok opptid. Men helt sikkert er alltid at utrådder er en viktig part av min omtakel det er, eller så vis. Og min er velvære, helt sikkert.

0: Att det var med minnest. Jeg var narki hitte Anne-Sofie Restorff. Fyrra sending. At enda hørte vi fyrsta sats ur Kegelstad trio fyrir klarinett av Mozart. Jens Smith spalte bratsch, Otni Hansen klaver og Marsten Morrison klarinett.
1: Ah, ja, nei, jeg vet ikke, nei, jo.

0: du ça, faire un inventaire?
1: Ja.
0: Ça, c'est lui?
1: Maman, oh, papa, oh,
2: ja. Oh, er var jeg? Er var jeg da der? Ja, er var jeg da?
1: Ja, ja.
2: Du skal ikke have dig igen.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

Jeg bier eisne fyrir tær, Fruja. Jeg kvartju vi tar jeg knapplega stendur ut i gongina saman vimmer. Veit ikke hva det skal svære, og nikki tiande som en japansk geisha et lokkust. Jeg har bare lett mye i annan skekvin, og føler hvordan lokkbogen ligger køld inn mot bjotsen og namer. Jeg tar alt som vi kunne gjøre. Bia og volna og røyne okra besta. Jeg kom jo i tankar om pavan som ber Leonardo DiCaprio bia fyrir mannattene ta i han vær og vidja i han i Vatikanon. DiCaprio ferreist i 3 år rundt i allan heimen og sa hvordan eldir var setter av frumskåen i Sumatra fyrir at gjøre palmolje og akkurri chips, i Brasil fyrir at skaffa kjøtt til allheimsens burgerakjøtter, og i Kanada fyrir at utvia fossilbrennjevne så leise at middelen annan DiCaprio sjolver kunne ferreist kring allan heimen. Er Stefan ok? Hvor røddinu mær så ussalja veik? Hvor spyrir så umberande? Og hvor spyrir yfirhøver han? Jeg kjenner Stefan. Jeg veit hvað og hvor han djúptongter, følin og örvuse. Jeg kom jeg tankar om brunnen som Miriam skriva jo om og myrskre som ringte sig om badjanar að ta ég hann fallir fótt. Jeg kan ikke bara leta hann sitar. Stefan, fram vid skole som annan foten, tog jag mig för att hitta fram vid pappa någon som inte flyttar sig av fetan. Stefan! Och inte svär. Stefan, hur ska jag greja från honom? Jag må hur ska jag täcka hit kväll vid tajan och vänta komma vid tjan? Jag är i huset helt

Han ser henter i atlasene. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjem igjen nå. Jeg må bare klare til morgen.

grøntlasten. Jeg eier finne mat og vilje etter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å ur min egen kropp. Han i en øre steg. Jeg ikke her som av bioen. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?